rocks.

Nämen, hallå, hallå. Ja, nu är vi här igen. Allihopa, i alla fall jag är här. Jonas Nylander heter jag. Programmet heter Smakbitar och jag hoppas väl att någonstans där ute där sitter även en hel skara med lyssnare som bara suttit och väntat på att en ny säsong av just det här programmet ska dra igång. Och vi är just där nu i starten av den nya säsongen, ett nytt år. Och ja, som sagt, det var samma program, samma programledare och samma signaturmelodi. Hörde vi här också, nämligen Chris Christofferson som framför en demoinspelning av sin låt If You Don't Like Hank Williams. Den passar som bra till det här programmet, tycker jag, för att den säger det mesta om innehållet på sätt och vis. Det gör den. Och första låten ut här idag, själva budskapet, eller vad man ska säga, läxan man kan lära sig ur den här, hade väl också kunnat vara någon sorts motto för programmet Smakbitar. Nu kör vi!

Garden Party med Rick Nelson and the Stone Canyon Band, som han skrev baserat på en liten omskakande, ja, men ändå en upplevelse han hade på ett liveframträdande på just Madison Square Garden i början av 70-talet, där det skulle vara en sån här rock and roll revival grej då, gamla stjärnor från 50-talet, där ju då Rick Nelson, som han då en gång i tiden kallades, var ju en av de här tonårsidolerna på 50-talet. Och han hade ju redan börjat som liten knatte också, var han ju i sina föräldrars sån här tv-show, så han har ju som stått i rampljuset väldigt länge då. Och då när det här då skulle ske, den här konserten, så såg han ju inte ut som han hade gjort då. Kanske folk förväntade sig väl att han skulle se ut som den där tonårsidolen från 50-talet, och det, så att de kände väl knappt igen honom. Han var ju som långhårig och så där som många var på 70-talet. Och ja, så att det gick väl bra i början där ett tag, men sen sket sig alltihop och han blev utbuad och tog det där så pass hårt så att han klev av scenen helt och kom aldrig tillbaka där när det då skulle vara något så här avslutningsnummer där sen då. Sen är det inte helt säkert att de buade åt honom egentligen, men han fick för sig det i alla fall. Så kan det gå. Men han inledde ju då med att, och förresten det skulle vi ju nämna, det fina i låten där. När han ändå liksom hade bearbetat det här och skrev den här låten, så konstaterade han ju där att you can't please everyone, so you gotta please yourself. Och det är ju ett bra motto för även mig och mitt program. Att ja, man kan inte liksom glädja alla, så man får försöka glädja sig själv. Men Rick Nelson hade ju en stor hit, den omnämnde han i texten där också, som hette Hello Mary Lou.

Hello Mary Lou, här då i sin originalversion med kompositören själv, nämligen Gene Pitney. Men den stora framgången, det var ju då Ricky Nelsons version. Och den gick väl ändå hem lite grann då just vid hans uppträdande där på Madison Square Garden. Jag tror han inledde spelningen med den och då kände väl ändå folk igen att ja, men det kanske är han, den där Ricky Nelson. Även fast han inte såg ut som han hade gjort. Men sen så skulle han ju då göra lite modernare material för året 1971 i alla fall. Han fick för sig att han skulle göra en Rolling Stones-låt. Och det var då det här buandet skulle ha börjat när han gjorde en cover på den här.

smakbitar som har sin säsongspremiär här för omgången. Vad ska man kalla det? Våromgången låter ju lite konstigt, men det blir ju som fram till sommaren här då 2018, och vi har precis börjat och vi har en bra bit kvar. Över 1,5 timme kvar har vi. För vi kör ju på i 2 timmar hela det här programmet. Och senast Rolling Stones, Honky Tonk Women hörde vi där. Och det var ett original från dem. De har ju gjort en del covers, särskilt i början av sin karriär gjorde de ju mycket covers. Och mycket gamla rhythm and blues-låtar, Chuck Berry och lite sånt där, Muddy Waters och andra grejer. Någon Beatles-låt som de fick och sånt. Sen fanns det ju en låt som kanske så där hade passat dem lite grann, som det tog ganska länge innan de faktiskt fick för sig att de skulle göra en version av, och ja, jag minns inte exakt när det var, men det spelar ingen roll för vi ska ju höra originalet.

från året 1965 och det klassiska albumet Highway 61 Revisited kom ju en odödlig klassiker, nämligen Like a Rolling Stone, av och med Bob Dylan, den ständigt återkommande artisten i just programmet Smakbitar. För minst en gång i varje program kommer han att vara med, sen omnämns han ju också i signaturmelodin. Bara en sån sak är ju bra. Men ni som var med och lyssnade förra säsongen här vet ju att han hade ju någon som delade rampljuset precis lika mycket, om man så säger. En som var också med minst en gång varje program.

0: Last Year's Man. Och ja, Leonard Cohen, han var ju förra årets man, om man så säger. Han var ju förra årets följeslagare till just Bob Dylan med att få medverka lika mycket, minst en gång i varje program. Men nu ny säsong, och då tänkte jag väl att vi skulle byta där. Betyder ju inte att det är sista gången vi har hört Leonard Cohen, det tror jag inte. För precis som han som kommer att bli årets gäststjärna, så lär han nog höras en hel del ändå. För det har han också gjort tidigare, så att ingen nykomling direkt så. Och nu sitter ni och är spända med förväntan. Vem ska det vara? Vem ska han säga att det är? Jag tänker inte säga det. För att, ja, jag tänkte låta han presentera sig själv.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Chris Kristoffersson en gång till här då med To Beat the Devil. En låt som han då skrev just och tillägnade just till Johnny Cash där, efter att ha mött honom i ett, ja, ett tillstånd där han var väldigt illa där han. Så kom han på den där låten och Johnny Cash har gjort många av Kristofferssons låtar, bland annat den här han spelar in och massa andra, och de har ju samarbetat ganska mycket tillsammans och uppträtt bland annat i den här supergruppen The Highwaymen. Och då fanns det två andra herrar med där och de ska vi höra på nu, och som av en slump så har de också tagit sig an en Chris Kristofferssons komposition.

Willie Nelson och Waylon Jennings framförde här då Kris Kristoffersons Don't Cuss the Fiddle. Och i slutet där hade de ju då lagt in en liten sekvens från en låt som de själva hade skrivit som heter Good Hearted Woman, och den påminner väl lite om den här Kristoffersson-låten i melodin, eller snarare tvärsom då, om man så säger. Så det var därför de la in det där som en liten skämtgrej. Men den låten skrev de ju då tillsammans någon gång i slutet av 60-talet. De var ute på turné och var på något hotell där då, och Waylon hade hittat någon annons i någon tidning om någon sån här promotion-grej för Ike och Tina Turner, där det just då stod att hon var en good-hearted woman loving a good-timing man. Och han rusade iväg och skulle söka upp Willie Nelson då och berätta om den här idén han hade fått till en låt där och det. Och var något pokerspel som var igång där, och de satt ju där och spelade då sen och samtidigt bollade textidéer mellan varann, och Willis fru satt och antecknade ner där alltihop, och så vart det en låt av det då, just den här Good Hearted Woman. Och Waylon själv var den första att spela in den, sen har de gjort massa versioner tillsammans, och Willie har väl gjort någon egen också. Men det vore väl ganska passande att höra den låten då framföras av just Tina Turner.

En Tina Turner i country mood här. Det är ju inte kanske det mest vanliga, men en låt som passade henne ganska bra. Good Hearted Woman, eftersom att hon var ju så att säga inspirationskällan till att den där låten överhuvudtaget kom till. Och ja, jag kan ju inte säga att hon hade det så lätt tillsammans med sin Ike där. Det var det ju inte.

0: Tammy Wynette med Stand By Your Man. Hennes kanske största hitframgång och en väldigt populär låt som gjorts i väldigt många coverversioner. En av de mest inspelade så här countrylåtarna faktiskt som finns är det faktiskt. Och låg på mycket lister och var väldigt populär, men trots all popularitet så har den ju också mötts av väldigt mycket kritik, den här låten. Speciellt då från såna här feministiska rörelser och organisationer och sånt som ju har tyckt att den här låten var ju inte bra alls. Och hon fick väl, så att säga, efter hon skrev den här fick hon väl försvara den livet ut då, så att säga. Hon är ju död sedan x antal år tillbaka, men den vållar väl debatt än idag. Men det är ju så att en del ska ju alltid hålla på och klaga och hacka på allting.
1: Ja, är det mer då? Peta in en pinne i brasan,

älskling, förklara varför du vill lämna mig. Du får ju tvätta bilen varje måndag. Jag säger till så snart du blir för fet. Du ska få hänga med på hockey någon dag.

0: lyssnar på 98,2.
1: Smakbitar heter programmet. Vi hörde Mats Rådberg och Rankarna med en klassiker från dem. Peta in en pinne i brasan. Och det här är säkert en sån här låt som många missförstår och blir arga när de hör, kan jag tänka mig. Men då har man ju missförstått poängen helt och hållet. Men så är det ju oftast, att man hör ju det man vill höra och så blir man arg och så överreagerar man. Det är ju från början inte en svensk låt utan en amerikansk, Put Another Log on the Fire. Tom Paul Glaser tror jag var han som spelade in den först och hade en ganska hyfsad framgång med den på det engelska språket. Och den är skriven av en av mina favoritlåtskrivare och även en unik artist, nämligen Shel Silverstein.
2: There's always songs in folk singing or in old blues and stuff where guys get up there and they do that song. They do a song like Josh does. What's the song? I'm gonna take you, baby, stretch you across my big brass bed. You know those, and or hoochie coochie. I'm a hoochie coochie man. I am. Or, I'm a seventh son. And I can tell everything about a chick. Well, a lot of these singers, they gotta have a song that tells you that they can make it. And I don't know if that. I think that's a big turnoff. When you go up there and you're saying all this stuff, I don't think it turns girls on, but maybe it does. Anyway, I did one of these songs just in case it works.

Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My Baby. Det är en låt som egentligen han inte riktigt har gjort själv, utan den bygger på en äldre låt från 30-talet någon gång av en kille som heter Rex Griffin. Men den är väldigt annorlunda arrangemang, och Perkins har ju ändrat lite i texten och sådär. Så att egentligen är det väl nästan en helt annan låt, fast ändå inte riktigt. Det finns många likheter. Jag ska plocka fram en låt som ni troligtvis kanske aldrig har hört, fast ni har kanske hört den ändå på något sätt och vis. Ni lär nog känna igen den, fast samtidigt inte. Ja, ni kommer att förstå sen.

To the Bop heter den, med Johnny Madara and the Juveniers. Den spelades in någon gång 1957, men blev aldrig utgiven då, utan det skulle dröja fram till 2004 tror jag innan den officiellt gavs ut på någon sån här samlingsskiva då som släpptes. För att ni kände säkert igen den här låten, och så småningom på inrådan av Dick Clark, en sån här känd amerikansk programledare, så tyckte han att det var inget fel i själva låten i sig, men man kanske skulle skriva om den lite grann så att den var lite hippare då och passade mera in i sånt som var aktuellt då. De hade såna här så kallade record hops och sånt här där det var. Så att de gjorde det, skrev om den, och den här Johnny Madara, han var inte med då, och den här backupgruppen The Juveniers, de döpte om sig och lät en av medlemmarna där då som hette Danny Rapp få sjunga lead på den, och då kallade de sig Danny and the Juniors, och låten som de då hade skrivit om lät ju så här.

Ja, vilken version gillade ni bäst? Så att säga ursprunget eller den så kallade hitversionen då som hette At The Hop med Danny and the Juniors. Det är väl en smaksak, men uppenbarligen på den tiden så var det ju då den här versionen som gick hem, eftersom att den där första aldrig ens gavs ut. Så kan det gå.

Eldkvarn med titelspåret från ett album från året 1979. Pojkar, pojkar, pojkar, och nästa låt kommer från året 1993.

Ulf Lundell, ute på vägen igen. Om man skulle göra en rak översättning av själva låttiteln alltså, då blir det ju On the Road Again. Och passar ju också bra eftersom att nu är jag ju på gång igen med en ny säsong så att säga. Det finns ju många låtar som heter On the Road Again, definitivt. Säkert hur många som helst, nej, men ganska många olika som bär den titeln. Bland annat den där med Willie Nelson finns ju, och så finns en låt med Bob Dylan som heter det, fast det för sig aldrig omnämns i låten, men den heter så. Och så finns ju den här också.

On the Road Again med Memphis Jug Band hörde vi där. Kanske inte den första låten som folk i allmänhet tänker på när de hör den låttiteln. Men som jag sa fanns det ju många låtar med den. Den mest kända förutom kanske Willie Nelson-varianten. Det är en helt annan låt, men just med titeln där, det är väl den här som många då tänker. Det är väl den med Canned Heat. Som ju inte egentligen är något original från den gruppen, även fast de hade stora framgångar med den i slutet av 60-talet, så bygger den ju på en massa tidigare låtar. Bland annat den här är ju en inspiration.

Floyd Jones, On the Road Again, sorts uppföljare till hans tidigare låt Dark Road. Det var något hopkok av de två, och lite gammal Tommy Johnson-låt också, massa andra. Det finns ju hur mycket inspirationskällor som helst där, men något hopkok av allt det där ledde då fram till Canned Heat och deras hitversion av låten On the Road Again. Vi ska plocka fram gruppen Canned Heat, men vi tar dem inte med den låten, utan vi tar en annan framgång.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Smakbitar, vi hörde just Canned Heat, Let's Work Together eller Let's Stick Together som den hette i sin ursprungliga version, skriven av Wilbert Harrison. Sen gjorde han ju själv också och skrev om den här då under titeln Let's Work Together, och många har ju gjort den, bland annat då Canned Heat.

Nationalteatern. Vi fortsätter spela rock'n'roll, men vi håller på att dö. Ett band som kanske inte direkt spelar rock'n'roll, men de fortsätter att spela i alla fall. Det är de här.

Evert stod på Laversbacken med Öskeföret, ett band som ju nyligt har firat 40 år. För de bildades 1977, nu har de ju inte spelat i 40 år sådär, utan de hade ju ett ganska långt uppehåll där ett tag från slutet av 90-talet fram till någon gång på 2000-talet igen när de började om igen och har väl kört en 10 år eller något sånt där har de säkert hållit på nu sedan de började om igen. Och rätt nyligt var jag ju faktiskt och såg dem live som jag har gjort ett antal gånger och oftast, eller det är alltid väldigt bra är de ju. Ett annat band som jag läste ändå någonstans att de i någon form faktiskt fortfarande höll på även om några medlemmar, eller i alla fall en tror jag har dött, eller en vet jag har dött, men det kan vara fler. Men skivorna finns ju kvar.

Theme from the Monkees med just The Monkees, som ju inte var ett riktigt band från början, utan de var ju skapade, hopplockade för en tv-serie som just skulle handla om ett popband. Så att så var det ju med det, och de fick ju lite kritik, vilket ju är lite märkligt samtidigt, eftersom att folk ändå borde väl ha fattat att det var en tv-serie. Men de fick ändå kritik för att de inte spelade egna instrument och de inte skrev sina egna låtar och sånt där. Så småningom började de ju göra det i alla fall. Men just från början där så fick de ju mycket material, bland annat från Tommy Boyce och Bobby Hart, som bland annat skrivit den här signaturmelodin och en massa andra hits som de hade. De fick en annan, en av sina absolut största hits levererade från en kille som heter Neil Diamond, inte helt okänd, och här kommer han själv med sin version av den här Monkees-hitten.

Neil Diamond, I'm a Believer fick ni där, och nu tänkte jag bjuda på en gammal traditionell mexikansk folksång.

Ritchie Valens med La Bamba, hans stora hit från slutet av 50-talet. Så hette ju också då filmen om hans liv som kom slutet av 80-talet någon gång. Lite mer 80-tals nostalgi kommer här för den yngre publiken.

två klassiska signaturmelodier från såna här gamla tecknade filmserier. Denver, The Last Dinosaur och Inspector Gadget. De gillade man ju när det begav sig och de håller väl i någon form än idag faktiskt. Och med det börjar vi närma oss slutet för säsongspremiären av programmet Smakbitar. Jag som har suttit här i vanlig god ordning, Jonas Nylander heter jag. Tackar för mig, lyfter på hatten och säger vi hörs väl snart igen. För nu har vi ju en ny spännande säsong här på 2018 framför oss. Och så avslutar vi med låten som heter On the Road Again. Här då tolkad av Katie Melua. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte det en fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här 4 åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja, även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här när vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkrist i programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker än, så att det är ju också...
1: Och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen. Utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar vi om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här, egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satt sig i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu. Så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser som räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
2: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom ju in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så Edeforsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbyn-området nu där man...

0: bedriver, om man ska säga, tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Umeåområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Umeå med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Umeå. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Umeåborna ville, men det var ju en annan fråga.
1: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är på under uppförande, och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Umeå den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatemarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatemarksområdet? Det är ändå ett område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatemarksområdet, att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
0: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Roex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av, ja, servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
1: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
1: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Umeå så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå, och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagen.
1: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkten ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten, och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har för att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
0: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Mm. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
1: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare. Som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den
0: Man stödjer den lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på. Både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu. För en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
1: Mm. Ja,
0: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
1: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur är hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi ju det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på, så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också. Det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning är världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Emanuel Swedenborg. Vi sitter som vanligt här i en studio på Stockholms universitet med två forskare som ska hjälpa oss att förklara fenomenet Swedenborg. Men ni får presentera er själva först.
1: Ja, David Dunér heter jag och jag är idé- och lärdomshistoriker från Lunds universitet. Och jag skrev en avhandling 2004 om Swedenborg och har sysslat med Swedenborg sedan dess i olika sammanhang.
2: Mm. Och jag heter Thomas Götzelius. Jag är litteraturvetare vid Stockholms universitet och håller just nu på med en bok om Swedenborg.

0: 44, 17, 55. Där han går över till vad som vi kan uppleva som motsatsen till en traditionell naturvetenskaplig rationell tänkare. Han blev andeskådare och började resa väg i andevärlden och började försöka finna det hemliga budskapen i Bibeln. Så att han är både naturvetare och teolog, men var väl verksam också framförallt som assessor i Bergskollegium, den svenska Bergskollegiet, som hade hand om den viktiga gruvindustrin. Så det var väl hans formella titel, så att säga, assessor i Bergskollegium.
1: Mm. Fick vi en liten provkarta. Ja. Men vill du, Thomas, fylla i lite grann om varför vi sitter och pratar om honom en timme här nu? Vad var det mest banbrytande med Swedenborg?
2: Jag tror det som fångar en med Swedenborg är att han är en av både idéhistoriens men också världslitteraturens stora fantaster.
1: Vad menar du med det?
2: Ja, alltså han är en av dem som gläntar på förhänget till en helt annan värld än den synliga och materiella.
1: Andra sidan.
2: Ja, andra sidan helt enkelt. Va? Och som inte nöjer sig med den verklighet vi har utan vill visa på en helt annan verklighet. Där finns det ju många föregångare i litteraturhistorien. Dante eller John Milton eller massa stora namn, va, som har varit inne eller skildrat en annan verklighet. Mm. Och det som gör Swedenborg speciell i den här långa raden av fantaster, om man nu får kalla dem så, det är ju att hans bild av den andliga världen väldigt mycket präglad av hans egen tid, av 1700-talet, av den lite rationella och klassificerande och torra stilen som präglade just den epoken. Så Swedenborgs skildringar av den andra sidan sticker ut på det sättet.
1: Han var 1700-talets hippie.
2: Ja, hippie vet jag inte. Men han hade en förmåga att skildra den andra verkligheten på ett speciellt sätt. Och det har sen satt avtryck hos senare generationer, författare inte minst då. Man kan tänka på i Sverige sådana namn som Carl Jonas Lovell Almqvist, August Strindberg framförallt, men internationellt sådana som Honoré de Balzac, den stora franska romanförfattaren, och senare också en rad välkända modernister som har fångat upp hans tänkande. Och jag tror överhuvudtaget så är Swedenborg ett stort namn i världslitteraturen utanför Sverige, lustigt nog. Och det har ju att göra med det här fantasteriet och att Swedenborg kanske inte ligger oss så väl i smaken som i andra litterära kulturer där det fantastiska står högre i renommé hos oss.
1: David, vill du fylla på någonting där om det?
0: Nej, men det tycker jag är en bra beskrivning Thomas gör. För att Swedenborg, det stora med Swedenborg, eller det som han verkligen är en banbrytare, det är att han går in i den här, upptäcker den här oändliga världen vi har inom oss, i våra huvuden. Man skulle kunna kalla honom faktiskt för det mest originella svenska tänkaren vi har haft. Alltså. För han går helt sin egen väg, bryter en helt egen väg in i den här oändliga världen.
1: Ni har ju båda då intresserat er för Swedenborg i forskning, men vad var det som väckte intresset en gång i tiden?
2: Jag tror för egen del var det nog helt enkelt så att jag stötte på den här skriften som då kallas Drömboken och som alltså är en anteckningsbok, en journal som man kallade på 1700-talet, alltså en dagbok, kanske man kan säga. Men en dagbok då som förtecknar nattliga upplevelser, drömmar, men också visioner. Och, ja, det är flytande, man vet inte riktigt vad som är vad. Och det speciella med den här, det är ju att den är liksom nedkastad bara så där. Man ser verkligen en människa som precis har vaknat till och som fortfarande befinner sig halvt om halvt i drömmen framför sig.

0: försöker fånga det här som han har upplevt.
1: Den börjar också mitt i en i övrigt ganska torr resedagbok.
0: Ja, precis. Det är från början en resejournal, va, som berättar om hur Svedemo reser från Sverige och via Tyskland till Nederländerna. Och där plötsligt så bryts allt av och den här andra världen som han då upplever om natten trädde fram. Mm. Och det här är då som sagt nedkastat i all hast som det verkar. Även om det kanske inte är så lätt att kasta ner någonting i all hast på 1700-talet. Vi pratar trots allt om någon som ska skriva med fjäderpenna och man måste ha bläck i ordning, man måste ha skrivsand, man behöver massa saker. Och det är inte bara liksom som att hugga tag i papper och penna för oss.
1: Men det är ett andligt uppvaknande, så tydligt som
0: det blir. Ja, det är väldigt påtagligt så. Och det starka i det här, det är inte bara, tror jag, att det är en så främmande värld som han berättar om. Drömmar kan ju vara främmande för oss alla, och det är inte alltid så roligt att höra på någon som berättar om sina drömmar som bekant. Va? Men här är det verkligen intressant. Mm. Och jag tror att det som fångade mig var att det är en så osminkad beskrivning. Den är inte presenterat för någon annan. Han vänder sig inte till någon, utan det är bara direkt för eget bruk, för honom.
1: Vi ska återkomma till varför det är så intressant, kanske också i den här tiden. Så, David, vill du säga någonting om dina tidiga? Kanske också apropå att anledningen till att drömboken är så intressant är väl att Swedenborg var någon helt annan före han började skriva den.
2: Ja, och det var väl det som fångade mig med Swedenborg, att han var naturvetare, och det var det jag framförallt skriver om i min bok om Swedenborg. Och han var ju en väldigt mekanistisk, nästan materialistisk sorts tänkare som lyfte fram förnuftet och det rationella tänkandet, matematiken, det mekaniska i människan och i sitt tänkande. Och sen slår han över till något som vi upplever som något helt annat. En tro på en andevärld, på det andliga som det verkligen betydelsefulla, och blir teolog. Och den här kontrasten mellan naturvetenskap och religion intresserade mig för att förstå hur är detta möjligt, och finns det kopplingar mellan religion och naturvetenskap, och hur ska man förstå den här personen. Så det var väl där det började för mig att titta på Swedenborg.
1: Han är ju verkligen en föregångare för senare tiders andliga rörelser, spiritism och andra okulta strömningar. Men kan ni säga någonting mer? Ni var inne lite grann på det, av liksom det inflytande som Swedenborgs andliga tänkande haft senare i historien.
0: Mm. Jo, men Swedenborg är ju själv alltså ingen religionsstiftare. Inte någon som bestämmer sig för att hans läsning av Bibeln ska inleda ännu en ny kristen kyrka, för han är ju en kristen tänkare då. Utan det är ju först efter spåren på hans egen insats som andra människor börjar se honom som ett slags andlig ljusgestalt, som vars bilder och texter och skrifter om den andra världen på något sätt innehåller en sån klarhet och ett sånt ljus så att man måste stå följe med honom och använda hans skrifter som en guide till den sanna tron och så. Och då uppstår swedenborgianismen.
1: Mm. Han bildar skola.
0: Ja, han gör det. Alltså, och som sagt, inte på så att säga, inte hans egen ambition. Hans egen ambition är definitivt att uttrycka en sanning om människan och världen och Gud. Men inte att bli religionsstiftare.
1: Men går det att säga något om den mest oväntade inspirationen han har gett? Eller den mest oväntade personen som har blivit inspirerad av Swedenborg? Har ni någon sån?
0: Personen, vet jag inte, men någonting som jag tycker är intressant ändå, det är att de här rätt tidigt i swedenborgianismen så blir de, hans efterföljare, de blir lite en slags utopiskt inriktade. Va? Alltså att man vill göra det goda och man drömmer om det goda samhället. Och många av dem som blir swedenborgianer, de jobbar mot slaveriet. De jobbar för det goda samhället på olika sätt. Och en del av dem tar ställning för franska revolutionen och så vidare. Alltså, så att det finns en slags utopisk kvalitet också i hans, åtminstone i receptionen av Swedenborg.
1: Liksom både andlig och politisk?
0: Ja.
1: Det låter lite hippierörelse, Thomas.
0: Kanske. Ja, vi närmar oss det. Ja.
2: Okay. Det är ju en ganska rolig historia med några tidiga swedenborgare, August Nordenskjöld och Carl Bernhard Wadström. Mm. Som just inspireras av.
1: Säg kort vilka det var.
2: Ja, de var naturvetare och intresserade av mystiskt tänkande och influerades av Swedenborg. Och de tog fasta på vissa saker hos Swedenborg. Just det där som Thomas var inne på, det utopiska. Och hade en idé om att starta en swedenborgsk utopi i Sierra Leone i Afrika. Mm. För frigivna slavar. Mm. För att hos Swedenborg fanns tanken att det ursprungliga tron eller det ursprungliga gudsförhållandet finns i Afrika, i inre Afrika. Och att afrikanerna står närmare guden än många av oss förstörda av den västländska civilisationen.
1: Som sagt, det är om det primitiva.
2: Och det stämmer väl också överens med tidsandans och tanke om den ädle vilden och så. Men, så det är en ganska oväntad koppling. En annan är att den haitiske kungen Kristoff, som gjorde Haiti självständig från fransmännen, skulle ha varit inspirerad av Swedenborg och ville införa swedenborgianismen som statsreligion i sitt nya kungarike. Det är lite oväntat. Och såg då liksom en koppling mellan swedenborgianismen och voodoo. Så att de här kopplingarna Swedenborg-Afrika tycker jag är en ganska oväntad.
1: Vet du mer om de kopplingarna mellan voodoo och swedenborgianism?
2: Ja, det finns ju. Alltså...
1: Ja, då kan vi spara det. Då tar vi det som en liten cliffhanger. Det ska vi fördjupa oss i senare i avsnittet. Men ni nämnde också på vägen hit Dostojevski och andra sådana kända historiska figurer som var inspirerade på olika sätt.
2: Ja, vi har ju en lång rad författare som sagt. Mm.
1: Men innan vi kommer för långt, ska vi ta det från början här. Swedenborg är ju stockholmare, men vad vet vi om hans uppväxt?
2: Ja, han är ju född 1688, den 29 januari, i Jakobs församling i Stockholm. Och hans far är ju en väldigt känd psalmdiktare och sedermera biskop, Jesper Svedberg, som var hovpredikant.
1: Ja, just det, Svedberg blev Swedenborg, så att säga.
2: Ja, just det. Familjen, alltså den kutymen vid den tiden var att en biskops familj adlas, så att familjen blir adlad 1719 då man tar namnet Swedenborg efter en gård i Dalarna, Sweden, samma gård där Linné senare gifte sig. Men i alla fall så föds Swedenborg i Stockholm, men blir sen moderslös redan 1696 då hans mor Sara Behm avlider och han börjar vid Uppsala universitet 1699, alltså vid 11 års ålder. Mm. Vilken det låter väldigt tidigt för oss idag, men vid den tiden var det inte så ovanligt att adelsynglingar eller ynglingar från bättre miljöer började på universitetet i tidiga år. Så där studerar han i 10 år och flyttar in hos universitetsbibliotekarien Erik Benzelius 1702. Då hans far Jesper Svedberg blir utnämnd till biskop i Skara. Och disputerar sedan 1699 på en avhandling om några antika sentenser. Och sen beger sig ut på en 5-årig grand tour i Europa där han besöker olika kända naturvetare och universitet och bibliotek. Och
1: Grandtouren är den här klassiska 1700-tals bildningsresan.
2: Ja, det är en bildningsresa som är en förutsättning för att göra en akademisk karriär och få kunskap om vad som är inne för stunden, både inom naturvetenskap men också inom teater och kulturliv. Och när han sen kom tillbaka så blir han engagerad i det svenska bergskollegiet. Blir extraordinarie assessor där 1716. Med särskild uppgift att assistera den kände svenska uppfinnaren Kristoffer Polhem. Så de samarbetar under ett antal år om olika tekniska projekt. Bland annat påbörjar de slussar vid Trollhättan. Det som sen blir Göta kanal. De gör en skeppsdocka i Karlskrona.
1: Ja, han är väl verkligen ingenjör och uppfinnare och sånt där också?
2: Ja, han börjar mycket som ingenjör, uppfinnare, matematiker. Han skissar på en flygmaskin.
0: Med fasta vingplan. Med fasta... Det är väl den första kända med...
2: Ja, det är den första kända. Mm. Tidigare har man ju utgått ifrån flaxande fåglar. Medan han utvecklar ett glidflygplan. Polhem ratar den idén. Han räknar på det att den kommer vara alldeles för tung, så att det kommer krävas alldeles för mycket muskelkraft för att klara av att styra det där.
1: Problematiken är formulerad ändå som den skulle senare kunna besvaras.
2: Så den finns i modell på Air and Space Museum i Washington.
1: Ja.
2: Så det är
1: han är lite
2: en
1: Sveriges Leonardo da Vinci. Så
2: ja, det kan man... På sätt och vis säga faktiskt.
1: Men nu, jag kallar honom stockholmare. Ja. När kom han till Stockholm?
2: Ja, han föddes
1: i Stockholm.
2: Finns det
1: någon skylt i alla
2: fall? Ja, han bor på Hornsgatan. Han köper sig ett kvarter där, en malmgård 1743. I det som är kvarteret Mullvaden idag. Och där har han ett hus och bor resten av sitt liv. Men man kan lika gärna säga att han är Londonbo, Londoner. Mm. Ja. Därför att han, stora delar av sitt liv.
1: Där han också dog. När kom han till London?
2: Ja, han kommer ju dit i omgångar. Alltså första gången kommer han dit 1710. Och sen har resan ständigt tillbaka.
1: Och det var under hans första tidiga resor?
2: Och hans tidiga resor. Sen pendlar han mellan London och Stockholm. Och Amsterdam är han besökaren också väldigt ofta.
0: Men en aspekt med det här med Swedenborg som stockholmare. Kvarteret Mullvaden finns ju än idag. Malmgården finns inte då. Det ligger där på Horsmarsgatan 43, eller?
2: Ja, det är 41 och 43. Ja. Alltså det är alldeles bredvid.
1: För de som inte bor i Stockholm, var är det?
2: Ja, på Södermalm. södra delen av Stockholm.
0: Men det som är lite roligt är att den här malmgården hade ju då en trädgårdsanläggning och som Swedenborg själv var väldigt förtjust i och ägnade mycket tid åt. Och där fanns också ett lusthus och det lusthuset finns ju kvar. Det går ju idag att se på Skansen, så man kan faktiskt besöka det. Sen var ju lusthuset en plats där Swedenborg gärna vistades och träffade sina andliga bekantskaper då i anderiket. En av många platser i och för sig då, eftersom han...
1: Just det, det är bara att bege sig till Skansen och se om andra finns
0: kvar. Ja, precis. Man får prova på det.
1: Han var många saker redan tidigt med civilingenjör och kopplingen till bergskollegor. Men han hade väl nära relation till hovet också, eller goda relationer åtminstone.
2: Ja, han träffade ju Karl den 12:e i Lund tillsammans med Kristoffer Polhem där de sitter och diskuterar matematik. Karl den 12:e var ju väldigt intresserad och fascinerad av matematik och de sitter där och diskuterar olika nya sätt att skapa matematik. Ett nytt räknesystem som skulle inte bygga på siffran 10 utan som Karl den 12:e förstår siffran 64. Och det får då Swedenborg då i uppdrag eller bli befalld att räkna ut hur det där skulle se ut, ett sånt räknesystem. Okay. Så att han lever ju i beskydd av Karl den 12:e. Sen när Karl XII dör 1718 så förlorar han ju den kraftfulla stödet. Men sen lever han ju ständigt i den översta eliten i samhället med biskopar, ärkebiskopar, med framstående hattpolitiker som ger honom ett visst beskydd.
1: Vad vet vi mer om Swedenborg som privatperson eller så?
2: Ja, det finns ju beskrivningar av människor som möter Swedenborg i hans trädgård när han går runt där. Han var ju mycket road av att odla grönsaker och blommor. Och där möter de en leende, mager man som är väldigt lugn och inte alls särskilt konstig. De upplever honom som en rationell, vanlig människa. Och han har ju sina vanor, han lever enkelt och finns beskrivet att han efter en vaknat på morgonen och skriver han ner sina drömmar som han haft under natten och tar en kopp svart kaffe med mycket socker. Särskilt var han fascinerad eller älskade semlor med mjölk. Och sen odlade han sina grönsaker.
1: Men det var aldrig några droger inblandade eller något sånt där apropå Doors of Perception och andra andliga världar? Och så.
2: Nej, det finns inga sådana. Det finns ibland någon som påstår att Swedenborg skulle ha sysslat med opium. Mm. Det är därför han var så ofta i London. Men det där finns det inga historiska källor alls som kan okay. bekräfta någonting. Så att,
0: däremot så vet vi ju att han ägnade sig åt en speciell andningsteknik som på något sätt påverkade den psykiska funktionen. Och det här var något han hade upptäckt i ganska tidig ålder. Mm. Och sen på så vis då kunde påverka sig själv. Och här kan man ju naturligtvis spekulera i hur han genom att fysiskt så att säga, preparera sig på det sättet plötsligt blir mottaglig för vad ska vi säga, andra typer av erfarenheter. Mm.
1: Mm. Det låter lite nyanligt mer mot meditationshållet.
2: Ja, det påminner om yoga, yogateknik, men som man har upptäckt på egen hand så att säga. Men att han slutade andas och lät tankarna strömma genom huvudet. Mm.
1: Vi ska ju nu strax ta avstamp in i det andliga via den här drömdagboken. Men som han börjar skriva 1744. Går det att säga någonting om åren fram till dess? Bara helt kort. Är han kvar på Bergskollegium?
2: Ja, han är kvar i Bergskollegium. Han blir ju ordinarie assessor 1724. Så att han arbetar i sitt professionella liv som en vanlig tjänsteman som gör tjänsteresor och utreder olika frågor inom bergsbruket. Men en stor del av sin tid använder han sig för att skriva större verk i naturvetenskapliga verk. Han skrivit.
1: Vad handlar det om?
2: Ja, en av hans främsta eller stora verk heter Principia, som är eller naturtingens principer.
1: Mm. Vad handlar det om?
2: Och den handlar om den innersta materiens struktur, alltså det är en sorts materieteori, men också om hur solsystemet bildas. Mm. Där han förebådar det som blir nubularhypotesen, det vill säga hur vårt solsystem skapas utifrån ett stoftmoln och klumpar ihop sig och bildar våra planeter.
1: Så nu är han astronom?
2: Han är både astronom och mineralog och metallurg. Och,
1: det var ju inte helt ovanligt vid den här tiden, ska vi säga. Nej, det kanske snarare standard, men det var väl väldigt ovanligt många titlar, eller?
2: Ja, det är många titlar. Alltså, för han är ju inte bara i dessa frågor kring fysik och astronomi. Han går ju sen vidare under 1740-talet till mer anatomiska studier. Intresserad av människokroppens anatomi och fysiologi. Där hans stora fråga var, hade sig nu upprinnelse i ett filosofiskt, metafysiskt problem som fångade många sedan Descartes, den franske filosofen René Descartes, som gjorde en stark uppdelning mellan kropp och själ. Mm. Där kroppen är det utsträckta substansen, det som naturvetare sysslar med, och själen är det tänkande substansen. Men då uppkommer ju då problemet hur kan kroppen påverka själen och hur kan själen påverka kroppen?
1: Mm.
2: Och det är en av de stora problemen för Swedenborg som han försöker efter. Hans verk där på 1740-talet heter en Regnum Animale, själens rike, där han är ute efter att ta reda på de här frågorna. I några manuskript så gör han till och med en skiss över ett membran som är kopplingsstationen mellan kropp och själ. Mm.
1: Men alltså, han är hög ämbetsman, han är naturvetare, forskare. Mm. Och sen då den 24 mars 1744 så gör han den första anteckningen i vad som har kallats för drömboken. Han är 56 år gammal, han befinner sig på resa som vi har sagt. Och så. Vad är det som händer, Thomas?
0: Ja, det här är en andlig kris helt enkelt. Mm. Hela det här grandiosa försöket att försöka belägga själens existens eller den här kopplingen mellan själ och kropp som man ägnar sig åt under flera år, under många år. Det leder till sist in i en slags återvändsgränd, tror jag man får säga. Alltså ambitionen är ju enorm. Han ska ju lösa ett problem här som har sysselsatt de lärda från Descartes och framåt. Men som ingen, naturligtvis, håller jag på att säga, har lyckats komma åt. Va?
1: Därför... Men det börjar med en anteckning. Alltså hur ser första anteckningen i det vi kallar drömdagboken ut?
0: Ja, det börjar ju med reseskildringar och sen som plötsligt sen övergår i en katalog över drömmar han har haft.
1: Det är några utdrivna sidor mellan.
0: Ja, så saknas det sidor också. De är ju naturligtvis föremål för spekulation vad de kunde ha innehållit.
1: Men det är en han radar upp drömmar han har haft.
0: Ja, det förstår man åtminstone av på något sätt av sammanhanget att det nog är det. Och sen så övergår det här i en slags en introspektiv, alltså en granskning av det här inre livet. Och också ett försök att förstå och tolka de här drömmarna.
1: Har du något exempel på hur det kan låta?
0: Ja, i hans... på första sidorna här, i den här listan över det som man förstår i drömmar, så kan det låta så här till exempel. Punkten 11. Hur jag fann att sen jag kom till Haag att driften och egen kärlek för mitt arbete var förgången. Det jag själv undrade på. Hur som hågen för fruntimmer så hastigt ändades som varit min huvudpassion. Hur jag hela tiden bästa sömnen och nätten som varit mer än väljuvlig. Hur mina extaser för och efter sömnen. Mina klara tankar i sakerna. Alltså här låter det. Alltså fragmentariskt, men man förstår att han punktar upp och gör...
1: Ja, det här var den elfte punkten i listan.
0: Ja, precis. Och det man ser här, det är ju då, det som blir ett tema i anteckningsboken. Alltså att å ena sidan, då, det här vetenskapliga arbetet, det finns en stark drift som mot det. Men han finns också en annan drift här, sexualdriften. Han säger det rakt ut, min passionen för fruntimmer då, som har
1: förändrats.
0: Den har försvunnit här. Den har försvunnit plötsligt. Och nu är det någonting annat som styr honom. Men man förstår ju också här att det finns en håg efter ära och framgång. Det är också det som det här vetenskapliga projektet, att lösa själens problem eller gåtan.
1: Sen drömmer han om så banala saker som att han träffar kungligheter och är dåligt klädd. Och
0: ja, den innehåller ju allt möjligt. Men framförallt det här med alltså kvinnor och män och sexualitet är ju intressant här. Och det finns ju så andra exempel på hur han, de här kvinnorna dyker upp hela tiden. Trots att han, som han säger, inte har någon håg efter dem längre, så blir de viktiga i drömboken.
1: När i det här arbetet så kommer han till slut till en punkt där han inser att det här är det jag ska få göra fortsättningsvis. Mm. Lämna allt det andra bakom mig. När sker det?
2: Ja, en berättelse som han själv framförde till en vän långt senare då, men som skulle ha skett i april 1745, var att Swedenborg en kväll gick ut på en krog i London, åt en god middag, och i slutet av middagen så började han se konstigheter i rummet, och i ena hörnet av rummet så är det en man som stirrar på honom och säger: ät icke så mycket.
1: Ät inte så mycket.
2: Ät icke så mycket. Mm. Och Swedenborg blir förskräckt, rusar hemåt, och samma natt så framträder samma man för honom i de här drömmarna och säger sig då vara Herren Gud som har ett budskap till honom. Och från den dagen då så öppnas den andliga världen för Swedenborg, och han träder in i denna andevärld som han sedan kommer att resa i sina drömmar.
1: Alltså, träffar man Gud på en pub i London så förstår man att det är allvarligt. Men vad är det mer i det här mötet som gör att han känner att nu lägger jag bort allt annat, nu är det andelivet som...
2: Alltså, det ska man ju säga, att det här drömboken är ju en kris han går igenom, där han försöker tolka sina drömmar. Sen får han ett budskap om vad det här handlar om, att drömmarna är något verkligt för honom. Han träder in i en annan värld, en annan dimension. Vi kan ju själva känna den känslan av när vi drömmer, att det är så verkligt för oss. Mm. Men för Swedenborg så är detta vägen in till den andliga världen. Så han upptäcker att det finns en öververklig verklighet bortom den här materiella världen, den så kallade andevärlden som är immateriell, inte har någon materia. Så det ena sidan, den här upptäckten av att det finns en annan dimension, men också att han får redskap för att tolka Bibeln och hitta de himmelska hemligheterna i Bibeln. Att det finns ett inre budskap i Bibeln som han får redskap till, som kallas korrespondensläran, som vi kan tala mer om. Men som
1: där
2: jag
1: där
2: tror
1: sammanfattar väl du i stort sett Swedenborgs andliga tänkande som vi känner det i kort form?
2: Ja, jag skulle väl säga att det är tre bitar, kan man säga, som är man kan sammanfatta Swedenborgs religiösa tänkande med. Det ena är den här tanken om en andevärld, att det finns en värld som vi kommer till efter döden, och som Swedenborg då har tillgång till och genom sina drömmar eller genom andliga metoder kan bege sig till. Den andra idén är den här korrespondensläran som vi också kan utveckla.
1: Säg något kort om vad man menar med korrespondens.
2: Ja, korrespondensläran handlar om att det finns, varje ord har en inre betydelse. Så att, låt säga, ordet häst i Bibeln står inte bara för det här konkreta djuret häst, utan det står för förstånd. Och en som rider en häst, en ryttare, är en person som har förstånd. Så varje ord i Bibeln har en inre andlig betydelse. Sol betyder Gud, medan ljus betyder vishet, värme, solens värme betyder kärlek. Och allt det där i hela Bibeln har alltså en inre betydelse, vilket gör att det finns ett budskap bortom den här konkreta betydelsen som vi läser.
1: Det låter lite okult också.
2: Ja, eller det är en sorts dechiffreringsmetod. Det är snarare logik och matematik, skulle Swedenborg säga.
1: Mm. Men för en sån som Strindberg, så han var väl också snöde väl in på korrespondenser?
2: Ja, det är liksom inte något konstig, mystisk ingivelse, utan det är en ren kalkylering av ordens... begrepp. Så.
0: Ja, så den hakar ju också i en mångtusenårig kristen tolkningsmodell för Bibeln där. Mm. Där ord har faktiska betydelser, bokstavliga betydelser, och sen så har det en överförd mening, en andlig betydelse, och sen i nästa led så har det då en själslig, och det finns såna här allegoriska modeller för bibelläsning som ligger här bakom och som Swedenborg kan ta fasta på och bygga vidare på i den här korrespondensläran. Mm.
1: Och den tredje punkten då?
2: Ja, sen är det ju teologiska idéer han har. Till exempel tror han inte på att det är tron som ger, endast tron som leder till frälsning, utan det är kombinationen av tro och välgärningar. Han ifrågasätter också treenighetsläran.
1: Hur då?
2: Ja, han menar egentligen att vi kan inte tala om tre gudar utan
1: alltså Fadern, Sonen
2: och den heliga ande. Utan
0: ja, inte tre personer.
2: Nej, det är inte tre personer. Utan det är tre aspekter av samma sak. Mm. Så han har också tankar om att man ska göra nytta och använda sitt förnuft i religionen. Så det är inte bara en frälsningslära, utan det är också en väldigt rationell, förnuftig.
1: Just det, men i hans tid, om vi tänker andra 1700-talsprofiler som författaren Källgren eller senare upplysningsfilosofen Immanuel Kant, som var båda avfärdade honom som någon sorts tokstolle och sådär. Alltså hur var synen på Swedenborg efter det här skiftet och när han blev liksom en andlig tänkare?
2: Ja, han hade ju han ansågs ju som märklig, det, som du nämner, Källgren.
1: Ja, han skrev den här man äger ej snille
0: för det man är galen.
1: Just det. Ja. En känd dikt, som säg något kort om den, Thomas.
0: Nej, det är ju ett angrepp på swedenborgianismen. Alltså, och hela idén om att man skulle kunna ha tillgång till och tala med andar i en andevärld och så, va? För det annars liksom upplysta och nyttokalkylerande 1700-talet så är det här på många sätt någonting störande och fnoskigt, va? Det är liksom någonting tokigt över alltihop.
1: Det blev väl också en process mot Swedenborg för kätteri?
0: Ja, inte mot Swedenborg själv, utan ett par swedenborgianer som blev som han processade mot. Men Swedenborg lyckades då genom att vara...
1: För det var under Swedenborgs livstid.
0: Mm, precis. Men Swedenborg lyckades ju undkomma det här genom att han själv var tillhörde det sociala skikt som han gjorde, får man väl säga, tror jag.
2: Och det var en viktig... Att han hade beskyddare, så att säga, i eliten. Sen skrev han ju alla sina verk på latin. Vilket gjorde att han hade ju inte den här... Det som hade blivit riktigt farligt hade ju varit om han hade skrivit på svenska och försökt sprida den här och försökt starta en religion. Och det var inte det som var hans syfte.
1: Drömdagboken är skriven på svenska, men det var ju en helt privat...
0: Ja, det är ju nästan det enda som är skrivet på svenska.
1: Intressant i sig.
0: Ja, intressant i sig.
2: Ja, den drömboken är ju, skulle man nog kunna säga, är den mest originella som Swedenborg någonsin har skrivit. Därför just den är så privat, den är så utlämnande. Man kommer direkt in i en människas psyke.
0: Och den sticker ju ut också, inte bara i Swedenborgs egen produktion, utan eller, man kanske inte kan ens räkna den till en produktion, utan bara ett sånt här dokument som bara råkar uppstå. Alltså den sticker ut också litteraturhistoriskt. Vi har väldigt få liknande texter som på så nästan fotografiskt sätt beskriver en inre kris. Va? Mm. Det finns inte många likheter med det.
1: Hjälp oss att tolka 1700-talssvenskan där, det du läste, hur pass liksom poetiskt eller fritt?
0: Ja, när man tittar på det idag så får det ju en poetisk klang nästan, alltså den här luddigheten eller dunkelheten i det hela blir ju förstärker ju upplevelsen. det är lite, han har ju lite problem med stavningen, då får man säga, ortografin, va? För att eftersom han inte är riktigt van att skriva på svenska så, och sen så vaknar du och så försöker han få till det också. Det där blir ju för oss tecken på alltså, vad ska vi kalla det, en litterär kvalitet. Mm. Men det är ju idag efter modernismen som vi uppfattar dunkelhet som ett tillgång på det litterära.
1: Just det, han var ofrivillig modernist.
0: Ja, det får man säga. Men det är ju ingen slump att svenska modernister som till exempel Gunnar Ekelöf har använt sig av, ofta citerar ur drömboken i sina egna arbeten.
1: Kan vi ge några exempel på några av hans stora andliga arbeten då? Några titlar ungefär?
2: Ja, den stora verket som han sätter igång med, han lämnar ju som sagt den naturvetenskapliga banan. Lämnar arbetet som assessor Bergskollegium 1747 och sätter igång med ett stort verk som heter Arcana Celestia. Mm. Som betyder himmelska hemligheter, där han går igenom ord för ord första och större delen av andra Mosebok. Mm. Där han just använder den här korrespondensläran och försöker hitta den här inre meningen i Bibeln. Han skriver det här i 8 band på latin mellan 1749 och 1756. Så det är ju väldigt verk där han går ner i detalj. Där, som ett exempel på han, hur den här korrespondensläran skapar en ny inre, eller han upptäcker en ny inre mening i Bibeln, är skapelseberättelsen. Som vi ju tänker oss, det handlar om jordens skapelse under de första 6 dagarna av världen och hur jorden och djuren och så skapas. Men för Swedenborg handlar det framförallt om människans på nytt födelse och den inre förändringen hos en människa.
1: Mm. Han har också intresserat sig för något som jag vet att du är intresserad dig för, astroteologi. Men vad är det egentligen?
2: Ja, astroteologi var ju en tanke om att när vi tittar på stjärnhimlen, tittar på denna fantastiska himmelsmekanik i naturvetenskapen, så har denna skapats av en gud. Det är ett sorts gudsbevis. Men för Swedenborg så är det här intressant kopplingen mellan astronomi och teologi. Som naturvetare så är han inne på de här frågorna och försöker förstå, sammanjämka Bibelns ord med de naturvetenskapliga rönen från sin tid. I några tidiga verk från 1710-talet så talar han hur kommer det sig att vissa människor i Bibeln blev 800-900 år gamla för. Det kan ju inte riktigt stämma, utan det kunde han då lösa genom astronomiska modeller, nämligen att jorden snurrade snabbare tidigare i jordens början.
1: Så det är ett hybridtänkande?
2: Ja, det är ett sätt att... Så börjar för Swedenborg. Men sen skriver han ett verk också som teolog eller som andeskådare. Han lämnar aldrig naturvetenskapen egentligen. Han är fortfarande väl... Liksom, ser värdet av naturvetenskap. Och han skriver ett verk som heter Om jordkloten i vår solvärld, heter titeln på svenska, 1758. Som handlar om hans resor till andra planeter. Det låter ganska märkligt för oss. Men det är ju resor i den andliga världen, den här andra dimensionen. Så det är ju, han reser ju inte till våra planeter. Men han åker till Mars och Venus, även till andra planeter i andra solsystem, där han träffar utomjordingar eller marsianer, venusianer, och diskuterar teologi och filosofi. Och det var ingen konstig tanke egentligen vid den här tiden att tro att det skulle kunna finnas liv på andra planeter.
1: Men han är intresserad av just astronomi på också ur andlig synpunkt.
2: Ja, alltså han skriver i det här verket om att Gud som är allskapare eller har skapat allting, han kan ju inte ha fyllt universum med bara döda planeter, utan det måste finnas liv på andra planeter. Mm. Så det är bara ingen märklig idé. Vi har en annan samtida, Immanuel Kant, filosofen som också fast trodde på att det finns liv på andra planeter. Mm. Men det var ändå ett problem där som han försökte lösa. Hur kommer det sig att Kristus har stigit ner på vår jord? Hur kommer det sig att han finns här? Och hans förklaring där är att vi har någonting som är unikt, som inte finns på andra planeter i vårt solsystem i alla fall. Det är boktryckarkonsten. Så vi kan sprida Bibeln och det gudomliga budskapet genom tryckkonsten.
1: Det känns väldigt konkret och väldigt far out på samma gång.
2: Ja.
1: Och Age of Aquarius, är det inte lite hippie här ändå, Thomas? Ja, vi har fått en provkarta i alla fall. Över vår. Men vill du lägga till någonting om så att säga, hans andliga storverk?
0: Ja, alltså man kan titta på de här många skrifterna då som han skrev. Så mycket är det ju bibeltolkning, och sen så finns det ju insprängt i dem och sen i de andra verken också just de här skildringarna från av andelivet då. Och man kan väl säga att det som kvarstår och som i någon mån ändå är läsbart idag, det är ju framförallt de här andliga beskrivningarna där han flanerar, kan man väl säga, i andevärlden.
1: Mm.
0: Det är ju otroligt speciellt. Alltså det är ju en person då som under 4 decennier ägnar sig åt såna här promenader med andar och som om det vore självklart. Att, ja, och nedtecknar det och ser till att få det tryckt då. Och samtidigt går runt i London eller hemma i sin trädgård på Södermalm.
1: Mm.
0: Två världar står öppna för dem hela tiden.
2: Ja, han möter ju en Platon, Descartes, även Mohammed. Ja,
0: andevärlden är full av kändisar.
2: Full av kändisar. Alla döda gamla filosofer och teologer möter han och invecklar sig i hårda debatter om Gud och filosofiska frågor. Så han reser omkring i den här världen som ju är immateriell och där förändring och resor inte sker i det fysiska rummet utan genom andliga tillståndsförändringar. Så att så fort man tänker på någon annan så finns den personen bredvid en.
1: Det är ett väldigt bra berättargrepp också.
0: Ja.
1: Det har vi kalkylerat med det.
0: Verkligen. Samtidigt måste man ju säga det att alltså, Swedenborg är ju ingen stor författare i den bemärkelsen att de enskilda verken griper tag i en eller att de är skrivna med en glöd som de här berättelserna som vi nu sitter här och återger kanske antyder, för så är det inte utan det är ju latinska luntor va? Och han har inte den pretensionen heller, utan det här liksom är, ja, så händer det här och sen så händer det här och en viss konstgrepp finns.
1: Hur läsbar är han i översättning? Hur översätter han det?
0: Ja, översättningar finns ju. Mm. Det har ju swedenborgianerna om inte annat sett till då. Alltså de som fortfarande den kyrka som uppstod i hans namn och som än idag har anhängare. Där har man ju sett till att översätta det mesta, framförallt till engelska.
1: Men man kan följa med på de här vandringarna.
0: Precis.
2: Han är ju vid sidan av Astrid Lindgren faktiskt en av Sveriges mest översatta författare till ett stort antal språk. Till Gujarati och Soto och japanska och ryska, alla möjliga språk. Så han
1: finns. Det säger något om hur inflytelserik han var och spridningen.
2: Ja, det är av spridning och intresset för det. Men hans, som Thomas säger, så är han kanske inte någon stor litterär författare. Men det finns en intressant, tycker jag, kontrast mellan. Ibland hamnar han i poetiska, vackra beskrivningar om landskap eller av miljöer i den här andvärlden. Sen kommer han in på rent logiska, matematiska, rationella resonemang. Så att det finns ett väldigt rationalistiskt, förnuftigt angreppssätt också i de här texterna. Mm. Man slås av detta, hur han delar upp allting i dikotomier eller delar ett begrepp i två...
1: Motställningar
2: eller tvådelade eller tredelade begrepp, och han liksom benar upp begreppen.
1: Vilket osökt leder oss in på voodoo. vill du förklara nu, hur blev Swedenborg en voodoo-tänkare i Haiti?
2: Nej, det där vet jag faktiskt inte så mycket om. Okay. Så jag kan inte säga mer än det jag redan sagt. Men
1: ungefär? Jag har det med konspiranser.
2: Nej, men jag kan tänka mig att Swedenborg, han har ju fått ett visst intresse i Afrika.
1: Mm.
2: Och just detta, för oss moderna västerlänningar så kan vi ju tycka att det här med drömmar och att kontakta andar eller att det finns en annan dimension, tycker vi är konstigt. Men
1: det kan man ju tycka på andra håll också.
2: Ja, det kan man ju också göra, men naturligtvis. Men i kulturer där man kanske har en större öppenhet för denna möjlighet. I Afrika eller i länder med voodoo så ser man inte det som så konstigt, eller att man...
1: Det har med den där parallella dimensionen att göra.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men det är egentligen bara en parentes i Swedenborgs tänkande.
1: Intressant ändå. Vad skulle ni säga att ni ser hans influenser idag?
0: Förutom på Haiti, menar du?
1: Ja, precis. Inom så här, dagens New Age, är han en figur, man?
2: Nej, jag skulle väl inte säga det. Alltså, jag tycker överhuvudtaget att vi tolkar kanske som Swedenborg, som är mystiker, som en märklig, men jag tycker han tvärtom inte alls är en mystiker i traditionell mening. Alltså att tron på att det finns ett hemligt budskap som vi måste bli ingivna i, eller utan snarare är han en väldigt rationalistisk tänkare, att det finns en metod att komma åt det hemliga budskapet i Bibeln, den inre betydelsen i Bibeln, och att vi kan förstå Bibeln.
0: Precis, det krävs inte att du är så att säga utvald för, på något sätt, eller genomgår någon slags rituell upplysning, blir invigd eller så, utan det är öppet.
2: Ja, jag tycker att han är faktiskt mycket av sin tid ändå en upplysningstänkare. Tron på förnuftets väg till kunskap.
1: Man kan ju säga att 1800-talets väckelserörelse är en del av en demokratisk process också. Mm. Men vilket inflytande skulle du säga att han hade där?
0: Jag tror inte att det har haft något större inflytande. Det är klart att det fanns den här utopiska kraften i den tidiga swedenborgianismen med så. Men jag tror inte att man kan göra allt för stor koppling däremellan. Överhuvudtaget så tänker jag att den här frågan om vad Swedenborg betyder idag är väldigt svår att besvara. Alltså, det är inte så lätt att sätta fingret på det och säga att men titta, här finns någon som har betytt jättemycket och som fortfarande har ett enormt inflytande. Mm. Däremot så tänker jag att han fortsätter ju att fascinera. Alltså, det är snarare på den nivån att författare och människor som intresserar sig för religion generellt kanske uppfattar honom som en slags upplyst gestalt i religiös mening. Mm. Alltså, här är någon som har erfarit något och som på så vis är intressant. Som sagt, under 4 decennier har haft tillgång till 2 världar. Det är med den pretensionen han framträder. Mm. Och bara det är ju fascinerande i sig, att någon faktiskt hävdar att ja, men, se här, så här är det. Mm. Och att kunna skildra vad som händer i denna andliga parallella verklighet med den självklarheten som han gör. Mm. Alltså, så att det är någonting i det, här storslagna men samtidigt lite torra och inte allt för litterära då, som sagt, som gör att han blir möjlig att återvända till, tror jag.
1: Vår tid är slut. Tusen tack David Doné, Thomas Götzelius, för att ni ville vara med i Bildningspodden.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Tack också ni som har lyssnat. Ni kan ju som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på våra tidigare avsnitt. Skicka ett mejl till su.se/bildningspodden med nyhetsbrev i ämnesraden, så får ni också vårt nyhetsbrev där ni kan läsa mer om våra gäster och avsnitt och vad som är aktuellt i vårt arkiv. Tack och hej!
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.